0: cơm trong ít sam mình câu hỏi câu giặc bông màn gì sập gì mình câu hỏi câu liều bông khi mà phân sam mình câu hỏi câu giặc bông cây dịch xì mình xì hỏi câu giặc bông sầu dục xì mình xì hỏi câu giặc bông chư phá xì mình xì hỏi câu giặc bông suy táo dân mình câu hỏi câu giặc bông dầu xoay sâm liều mình xì hỏi câu giặc bông phấn cột liều mình xì hỏi câu giặc bông giả thoại chất đỏ câu giặc bông thiên thiềm cái hắc thủy hùng dục say quá cấu hồ cơ giáp bông lục hồ cơ giáp bông âu châu cái tài thiềm cam lưỡng bên cấu hồ cơ giáp bông tung chủ sam bên sĩ hồ cơ giáp bông thiên đại chỉ lưỡng bên cấu hồ cơ giáp bông cấm ngồi được phò bên cầu sinh xin cầu hổ dịch dầu to xuyên cặp với xuân tâm đại ca tôi chờ đại ca chỉ chỉ
1: hậu ạ mga sẵn sàng sắm là thế bye
0: bye
2: 各位，邓婶又有好介绍啊！
3: 好消息，专卖拣手靓生果、靓蔬菜嘅邓婶超级市场，信众要求现增设鲜肉部，专卖各种拣手上等靓肉类。邓婶超级市场由深受精明消费者欢迎嘅邓婶亲自主理，所有货品都系邓婶嘅拣手正货，货靓价平，日日嚟邓婶超级市场，餐餐煮餸都特别好味。
2: 邓婶超级市场就喺交通非常方便嘅域多利街503-7甲34街，你今日揾咗邓婶未啊？
4: 每人买餸好贴士。是由买餸至平至靓的邓婶超级市场赞助播出。
5: 加拿大中文电台，好声好听，961。